kita munar manam hea binoto kwana masku ya kukampita pasepo manam kam iwa lankitu heme a veces katoka.